0: पोत पोत रभ्या रूप रंग पै पर गाम साध कह संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ ना चले बिन भजन बिखिया सगली सार हर हर नाम कुमावना हूँ नानक हेत अनुसार हूँ अष्टपति संत जना मिल करो विचार होंगे कुसुरो नाम आधार हूँ अवर अपाप सामीत उपसार हूँ चरण कमल हृदमाइंगर धार कारण कराब सो प्रभु प्रभु सुमराथ हूँ दृढ़ कर गौ नाम हर वाथ इहो तन सचो हो भगवंत हूँ संत जना का निर्मल मत एक आस रखो मन माह सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कूट उठ ताव है सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित बाशह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जस सोभा को करे भली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनकह पाही रोग न जाहे रोग मिटे हर गौ खुद लाहे सर्वन दान मैं हर नाम दान जप नानक दरगा प्रवान मन बर भल दो हर कह नाही दैद सताब तू आवे ठाही ता कोह बिघन न लागे कोहे जा के हृदय बसी हर सोहे कल ताती ठंडा हर नाह सिमर सम सदा सुख बाहूं पौ बिनसे पूर्ण होई आस हूं भगत पाही आत्म प्रगास सतगर जाए बसे अवनासी कौ नान काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो कचा आवागमन मिटे ब्रह्म सिहब आप त्याग शर्म गरंधेव यो रतन जन्म का हुए अधार हर हर स्मर पुराण अधार अनक भावना छुटन हार सिमरत शास्त्र वेद विचार हर की भगत करो मन लाहे मन वास नानक फल पाहे संग न चल सतरे तना तू क्या लबटा है मूर्ख मना सत मीत कुटुंब अरवंता अंते कहो तुम कवन सुनंता राज रंग माया बसधार हूँ अंते कहो कमन सचकार आसाती रथ असवारी झूठा ठाप झूठ बुझारी जन दिए तसे बुझे ना बगाना नाम पसार नानक पसताना गुर की मातू लै अन्ने भगत बिना डुबे सियाने हर की भगत करो मन मीत हूँ निर्मल होए तुमारो चीत चरण कमह रखो मन माह जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो हमरा नाम जपाव हो संत कहत रहत गत पाव हो
1: ਸ਼ਾਡ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾ ਸੰਭਾਵੇ ਸਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰੀ ਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੇ ਜੇਕਾਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨਾਹੇ ਕਿਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ एको एक एक हर आप पूर्ण पूरयो प्रभ्याप अनक विस्तार एक ते भाई एक रात पराचत गए मन तनंतर एक प्रभराता गुरप्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तू सरनाय नानक की प्रभेंती अपनी भगती लाए अष्टपति जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुमे ते आहो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करो अप्रभ भगत करो प्रभ की नितनी ते कूटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुखोए हर अस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਵ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨਾਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਜਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਤੇ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮਾਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੁਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਦਨਾਮ ਬੂਟ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੂਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨੰਤਰੀ ਹੀ ਸੁਆਉ ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਕਸੇ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੂ ਪਾਵੈ ਸੰਗ